سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کری بدے قلقات بسک تو میں خانم انزریا بدے دا بیری منے مالا کو خراب کری ہو جانے کو کور کری کلی تا کر رہی درے خو خسی درے خو حق کلی تا مور کری منے جائے نفر سی مکو عربی گلو تو عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: bêjim ku hormona dopamin a gokê xweşiye bi saya şokolata ya tal hîn bêtir zêde dibe.
1: Helbet, em li ser wî xeber bidin hêdî hêdî em vekin wan lê wek te got îro mesela nîşaneya mazvaniya me bûye şokolata yani em qahwa xwe bê şokolata danînin ber bên vanê xwe.
0: Ji xwe hep rastî jî wisa ya xwişka min gava got diçin xwazgînî jî paketek şokolata ya xwe jî para dibin. Bele,
1: ji xwe hêdî hêdî em bigêjin wan gişa.
0: Em bigêjin wan gişa zû hevala xwe îro li gora dilê we li ser şêranî ser şokolata ya wekî dinê jî خواه مجارک می دین جی هیلی امی پاری بحثان چکودت ها بکن امی سترانا جی بین سر رادیوی و امی مجاری خواه دین جی هیدی هیدی بوا را بکن دو ساعتی مش خواه هیل
1: وقت گوت اول امی گوت نخواه و دوی خواه شیرین بکن پاشه
0: من مجارک گلک نوازه جبا و شارتیه امی بیاج و دخوازن و پیچه که دین دنگی رادیوی خواه بکن و می گهداری بکن نزی سلاوه که گرم بشینم گهداره که می تایبه تیه خوشکا گلسران جانا گو می گهدار دی که سلاوه گرم همیش بیدره جیره دیشینن و ستران وره سر رادیویه و هم دیاری همو گهدارین ترته کردی رادیویه دکم باران لیکر لسر رادیویه ویه